Ẹni tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀àyè.